של הכפיים, תיבוך רק ירע, תיבוך את עולמי, שעוד לא תגמו להספק לו, נותן לי שוב העניר, נעלה עם המעלה, יסתר